أهلي حلو حلو حلو اللي أنا بعد الغياب حلو اللي أنا يا حبيبي حلو حلو حلو حلو, حلو.

كده برضو يا قمر تصاحبني عالسهر وتفوتني معاه وتمشي بحس ولا خبر يا خبر كده برضو يا قمر.